0: Hei tyttö, tyttö. Tuu se käväsee täällä baaritiskin puolella.
1: Joo.
0: Haluatko sieltä jotain juotavaa tosta noin, että mulla löytyy käyttää massia.
1: Joo.
0: Hintaa löytyy, että meillä on tullut pakolta levy ulos. Tiedätkö sä tuo flegmaatikko meininki?
1: Joo, kyllä me teette.
0: Joo.
1: Sähän oot se leijonamies.
0: Ei, kun mä oon se spesialisti, käsä spesi. Jee.
1: No, kyllä mä nyt sut oon nähnyt. Joo, mä tykkään aika paljon noista räppäreistä silleen. Teillä on varmaan tosi siistiä ja tolleen.
0: Joo, mikä näköistä, lähtisitkö sä mun beisiin meille vähän?
1: joo.
0: Okei, mennään, mutta täytyy olla sitten hiljaa, ettei mutsi herää.
1: Mitä? Asut sä mutsis luona? Miks?

Terve. Tässä puhuu Seppo Tammilehto. Tästä ei musiikki parane. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

0: Mä pysyisin mun vierellä.
1: Moi, tässä Lasse Hoikka. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia. Kuuntelet juuri nyt tällaista kanavaa.

Se on Ekiliikanen, hei. Kuulkaa hei Radio Musaa. Siellä on erittäin ihanaa maailmankuvaa musiikin parissa. Väittäisin, että se on hyvin, hyvin laajapohjaista ja erittäin kuunneltavaa. Sanoisin, että ainakin Suomen ja Euroopan parasta musaa.

Tervehdys kaikille. Tässä on Haajan Vesku, pääesiintyjistä ja ehkä monesta muustakin orkesterista tuttu. Kuuntelet radiomusaa, joka soittaa laajalla skaalalla oikeaa musaa rehellisille suomalaisille ihmisille. Niin teen minäkin.

tässä vaiheessa aina herään. Ja näen ympärilleni kylmät, harmaat seinät. Ja tajuan, että kaikki taas oli

Moi, tässä näyttelijä Pekka Strang. Oli ilo ja kunnia olla mukana Juice-elokuvassa ja on myös ilo kuulla, että Radio Musa soittaa ja pitää yllä manserokkia, joka kuuluu tähän maisemaan. Kuunnellaan Radio Musaa ja muistakaa käydä myös elokuvissa ja teatterissa.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 17. päivä kesäkuuta ja nimipäiväänsä viettää Urho. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla laulaja Tiina Pettersson ja tuottaja biisintekijä Vekke Mäki. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja Ville Matvejev, seurassaan Pentti Teräväinen. Aulikin ja Arton muistaksää ja tierräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Örnberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tänään keskiviikkona 17. kesäkuuta on Urhon päivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena ja katsotaan merkkipäiväkalenterista tuttuja synttärisankareita. Vanhin on vaarallinen tehtävä eli Mission Impossible-sarjan näyttelijä Peter Lupus, hän täyttää 94 vuotta. Ja tamperelainen näyttelijä Juhani Niemelä, 85 vuotta, sydämelliset onnittelut. Swingin Blue Jeansin rumpalina härnyt Norman Kulke, hän täyttää 84 ja soittanut muun muassa kappaleessa Hippi Hippi Shake. Amerikkalainen laulaja, pianisti legenda Barry Manilow, hän täyttää 83 vuotta ja hittejä aikoinaan vaikka kuinka paljon viihdemusiikin puolella, muun muassa Mandy sekä Copacabana. Jääkiekkoilija ja valmentaja Alpo Suhonen täyttää 78. Ja Frank Sinatran imitointiin erikoistunut Joe Piscopo, hän täyttää 75 ja ollut tuolla Amerikassa Saturday Night Live TV-ohjelman vakituinen esiintyjä. Suomentaja Martti Anhava täyttää 71. Ja menestyskomediasta Sekaisin Märistä tuttu elokuvaohjaaja Bobby Farrelly, 68 vuotta, kuten myös Amerikan poliitikko ja muusikko Dead Kennedys-yhtyeen elokuvalaulaja Cello Biafra. Hän täyttää siis myös 68 ja oikealta nimeltään Cello Biafra on Eric Reed Poacher. Sama ikäluokka on näyttelijä Dan McVicar, eli Kauniitten rohkeiden Clarke, siis 68V. Hanoi-rocksista tuttu Matti Fagerholm alias Mike Monroe, joka on tehnyt nykyaikana ja näinä aikoina monenmoista. Mike Monroe, Matti Fagerholm, täyttää 64 vuotta. Vaimoni on Noita-sarjassa 60-luvulla tytärtä näytellyt näyttelijä Erin Murphy, eli alias Tabith, hän täyttää 62. Meksikolainen laulaja Paulina Rubio, 55 vuotta, ja toinen Paulina Ahokas, Tampereen johtaja, 54 vuotta. Tango-prinsessa, yhteiskuntatieteen tohtori Saana, alias Sari Matala, hän täyttää 53. Ja Serenan isosisko, amerikkalainen tennistähti Venus Williams, 46 vuotta. Ja listauksen nuorin on Kendrick Lamar, amerikkalainen rap-artisti, joka täyttää 39 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Ja liikenneradiosta Grönrysen Arto Tampereen Enskaporjesta. On se mukaan mukavaa, että kun aurinko paistaa ja on pystyvä oppilas mulla autoratissa tällä hetkellä, kun tätä juttua teen. Ja Fanni on kuskina. Fanni, oliko se niin, että sulla on 7 ajotunti?
1: Joo.
2: No, miten on mennyt tähän mennessä?
1: Ihan hyvin.
2: No niin, toi on mukava kuulla.
0: Ja tällä hetkellä ajetaan ensimmäistä varsinaista maantieajotuntia ja tultiin tuolta Kaukajärven suunnasta Karkuvuoren tunnelia kohti, johonka juuri nyt tällä hetkellä sukellamme. Mulla on oman laskun mukaan edessä olevaa turvaväliä 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekuntia. Ja oppikirjathan Fanny, jos muistan, niin sanoo, että 4 sekuntia on ainakin näissä nopeuksissa. Tällä hetkellä ajetaan 80. Edessä menee kuorma-auto, joka ei saa ajaa edessä kovempaa. Ja me jatketaan tästä eteenpäin. Ja tuossa meidän edessä ajaa pakettiauto ehkä noin 10 metrin päässä kuorma-autosta. Eikö ole pikkusen vähän pieni turvaväli?
1: No on vähän jo.
2: Ehtiikö tekee mitään, jos alkaa tapahtua?
1: No ei ehdi.
2: Ei ehdi.
0: Vaihdetaan mekin oikeanpuoleinen kaista. Kato kuollut kulma vielä. Hyvä. Toi on tärkeetä, että kun sä katsot olkapääsy, niin sanotun blind pointin, niin pysyy kädet kurissa, ettei vaan tee ekstraa. Ja Fanny, jos hiukan olkapäitäsi rentoutat, noin, niin tulee rentoa ohjaamista. Jatka Helsinki-opastus. Eli me siirrytään nyt tästä sitten tonne vähän niin kuin Helsingin suuntaan opasteiden mukaan, ja siinä on pitkä korkea silta. Tarkkaile tienpintaa. Meillä on edessä olevia kuorma-autoja, joita menee 2 peräkkäin. Riittävän hyvä turvaväli. Tuolla äsken, kun ajettiin Fanin kanssa 100, niin varmaan kuulijat muistattekin, että se 100 kilometriä tunnissa, se on 28 metriä sekunnissa. Ja siihen nopeuteen kyllä kieltämättä äkkiä kokenutkin kuljettaja niin kuin tottuu ja sitten iskeekin seuraavissa liittymissä tai moottoritieltä, kun poistuu, niin helposti iskee sellainen vauhtisokeus. No me tullaan seuraavaan liittymään. Tuossa on lakalaiva meidän oikealla puolella ja sitten siellä on pitkä yhdistelmä edessä, suorastaan rekka. Niin Fanny, tee hyvä kaistanvaihto. Eli päästään edelleen Helsingin suuntaan, vaikka Ideaparkkia kohti. Hyvä, kun katsoit olkapään yli ja taas kuulijoille tiedoksi. En ole yhtään tässä ajotunnella vielä pelännyt. Eli se on aika hyvä merkki silloin. Siitä muuten tietää, kun opettaja alkaa oikeasti pelkää esimerkiksi kaupunkiliikenteessä oppilaan kyvissä, että oppilas ajaa vaikka liian läheltä pysäköityjä autoja. Niin mä aina sanon oppilaalle, että arvaas mistä tietää, että opettaja vähän jännittää, jos oppilas ajaa oman oikean puolen peilinsä autossa liian läheltä tolppaa, pysäköityn auton peiliä tai muuta. Niin sitten oppilas kysyy, että no mistä? Opettajan hengitys muuttuu katkonaiseksi. Siitä tietää. Joo, satanen jatkuu siinä edessä. Meidän kaista kohta päättyy. Hyvää peiliä havainnointia. Taas tuli toi olkapään ylivilkaisu. Ja muistattehan te kuulijat, että liittymästä kiihdytyskaistaa tuleva väistää muita. Eli muiden ei tarvi meidän takia siirtyä muille kaistoille, vaan me hoidetaan se homma sillain, että pysytään omalla kaistalla. No täällä kuulkaa, matka jatkuu ja sitten kun meette 80, niin silloin meillä on 100 vauhtia tällä hetkellä hyvät olosuhteet. Ja mun laskujen mukaan meillä on jo 8 sekuntia turvaväli edessä olevaa. Niin 80, kun te ajatte, niin se on 20 metriä sekunnissa. Mä oon samalla tässä nyt tarkkaillut noita tämän moottoritien lempäälään näyttää olevan 16 kilometriä. Niin katsellut tuonne tien reunoille, suoja-alueille. Täällä on aika hyvin nyt reunaviivaa maalattu tällä tiellä uudestaan. Kaistaviivaa ei ole vielä maalattu talven jäljiltä. Ja tuolla reuna-alueella ei ole epäpuhtauksia. Ei ole renkaan rumua, mitään autosta heitettyjä tai poistuneita esineitä. Eli yllättävän siistissä kunnossa. Seuraava liittymä, Fanny, poistutaan. Joo. Eli jatkat vielä, mutta edessä olevat isot autot hidastaa. Pidä turvaväli silti. seuraa peilejä, niin kun näet tähän kellonaikaan, täällä on kova liikenne. Ja siinä lukee Hervanta Sääksijärvi 1000 metriä. Siihen liittymään me mennään. Ja täältähän tää matka jatkuu ja olkaa tarkkana liikenteessä tää loppuviikkokin. Ja hei, juhannus on tulossa. Sopitaanko niin, että ei huhuta, ei aita kolareita, ei aita kännissä, vaan pidetään itsemme kurissa. Hyvää juhannusta kaikille. Moi!

0: Radio Musa.
1: Olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka kuudesta kuuteen joudun sahaamaan mä tätä reissuain. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen moninkin elämää elänyt. On missä jo mennyt, on johtajan kännyt, monta hikistä markkaattu.

Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslaani lumeen ja jäähän. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei

Olen kantanut ukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä hitto vie mielen, että ammatin valinta on mennyt kun pieleen, mut sitten on funtsinut tiime ja kumma, samahan aina on.

Tänään tulee jo 87 vuotta siitä, kun Viljo Westerni ja Dallape levyttivät tunnetumman version kappaleesta Säkkijärven polkka. Tuolla kappaleellahan pelastettiin sitten Viipurin linna tuhoutumasta radiopommeilla soittamalla sitä kappaletta yötä päivää, kunnes pommit saatiin purettua. Soitettiin samalla taajuudella kuin tuo kyseinen viritys oli tehty. No, paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota täällä studiossa selailee teräväisen pena. Eli katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten 17. kesäkuuta. Waterloon taistelun muistoksi nimetty Waterloon silta avattiin käyttöön Lontoossa jo vuonna 1817. Kirjailija poliitikko Santeri Alkio syntyi vuonna 1862. Ja silloin, kun hän vietti 20-vuotisjuhliaan, niin syntyi venäläis-amerikan säveltäjä Igor Stravinsky. New Yorkin komistus Vapauden patsas saapui Pariisista New Yorkiin vuonna 1895. Hitlerin adjutantti Martin Bormann syntyi vuonna 1900. 2 vuotta myöhemmin syntyi amerikkalainen säveltäjä sanottaja soulu Sammy Fain, joka teki useita tunnettuja elokuvasäveliä, kuten Secret Love, Niin paljon kuuluu rakkauteen, April Love ja A Certain Smile. Melkoinen katalogi tuolla Sammy Fainillä. Country-musiikin legendalaulaja Fred Red Foley syntyi 1910. Chattanooga Shoeshine Boy muistetaan häneltä sekä Peace in the Valley, ja hän oli laulaja Pat Boonin appiukko. Suomalainen säveltäjä Einar Englund syntyi 1916 ja teki muun muassa elokuvamusiikkia. Valkoinen peura-elokuva on ainakin, ja hän oli Irina Milanin isä. Kirjailija Eeva Joenpelto syntyi vuonna 1921 ja tunnettuja teoksia muun muassa Elämän rouva, Rouva Glad sekä Tuomari Müller, Hieno mies. Ja kapteeni Eero Erho suoritti ensimmäisenä suomalaisena laskuvarjohypyn Sortavallassa vuonna 1922. Näyttelijä, ohjaaja Liisa Tuomi syntyi vuonna 1924. Sitten vuoteen 1953. Tuolloin Itä-Berliinin ja Itä-Saksan kansannousussa työläiset vaativat vapaita vaaleja. No, Neuvostoliitto lähetti divisioona joukkoja Itä-Berliinin kapinaa tukahduttamaan ja pikaoikeus telotti 106 mielenosoittajaa ja vankeusrangaistuksiin tuomittiin 1200 mielenosoittajaa. Näin veli venäläiset asialla vuonna 1953. Vuonna 1954 brittiläinen musiikkilehti Record Mirror alkoi ilmestyä. Katosi markkinoilta muutama vuosikymmen sitten. Ja tasan 70 vuotta sitten syntyi Tony Curtisin ja Janet Lakein tytär näyttelijä Kelly Curtis, siis Jamie Lee Curtisin sisko. Oli mukana muun muassa leffassa Vaihtokaupat ja menehtyi toukokuun lopussa tänä vuonna. Vuonna 1969 Boris Spaskista leivottiin Shakin uusi maailmanmestari, kun aiempi mestari Tigran Petrosian löysi voittajansa. Ja tämän muistaa moni. Vuonna 1994 O.J. Simpsonia ajettiin takaa poliisiautolla Los Angelesissa miljoonien TV-katsojien seuratessa. Miestä epäiltiin tuolloin kaksoismurhasta. Tuosta aikaa 32 vuotta.

0: Radio Muša.
1: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen.

Hyvää huomenta. Tässä Taavitsaisen Marita. Mun aamuun kuuluu iso kuppi kahvia ja totta kai radio musa. Päivä lähtee mukavasti käyntiin musan tahdissa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Queen-yhtyeen rumpali Roger Taylor on saanut valmiiksi uransa 7. soloalbumin. Se on nimeltään Violence Insane in a Beautiful World. Ensimmäisenä makupalana on julkaistu biisi Come of Summer, jolla on mukana eteläafrikkalainen And Lovoo nuorisokuoro. Mukana on kaikkien yllätykseksi Roger Taylorin tulkinta John Lennonin hitistä A Jealous Guy. Se täytyy kyllä kuulla, jos ei mitään muuta.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradion lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

Radiomusan viihdeuutisia. Norfolkin suunnalla Englannissa sijaitseva Sandringhamin linna järjestää tänäkin vuonna sarjan konsertteja. Ne sijoittuvat elokuun jälkipuoliskolle, jolloin linna on kuninkaallisten lomailupaikka. Tämänvuotiset yleisökonsertit ovat tuttuun tapaan linnan edustalla. Esiintyjiksi ovat tulossa muun muassa Eric Clapton, Lionel Richie, Ricky Martin, Ronnie Wood ja Janet Jackson. Viimeksi mainitun mukana ovat myös Wyclef Jean ja Soul to Soul.

Tervehdys, tässä laulaja Pauli Haapalainen. Olet juuri oikealla kanavalla. Tällä kanavalla soitetaan hyvää kotimaista iskelmää tanssimusiikkia. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

0: Tervetuloa kahvituokioon. Kilda täällä. Ja tänään mulla onkin vieraana laulaja Tiina Pettersson ja tuottaja Vekke Mäki. Tervetuloa.
1: Moi moi. Kiitos.
2: Moi moi.
0: Siitä onkin aika pitkä aika, Tiina, kun sun kanssa tehtiin haastattelua. Onko siitä jo pari vuotta?
1: Joo, väittäisin, että olisi noin pari vuotta. En itse asiassa ihan muista.
0: Mitäs kaikkea teille on tapahtunut tässä välissä?
1: Ollaan tehty uutta musiikkia ja julkaistu.
0: Kuinka paljon olet tehtynyt jo vääntää?
2: No, kyllä me ollaan nyt siis vuositasolla, me tehdään semmoinen 4-5 biisiä ja niitä sitten julkaistaan aina sopivaan ajankohtaan. Ja nyt tässä on just yksi ajankohta, kun ollaan täälläkin.
0: Kiva juttu. Teillä on tämmöinen biisi tullut viimeisimpänä vissiinkin kuin Sä, Mä ja Meitä, eikö vaan?
1: Kyllä vaan, tai se on Sä ja Mä ja Meitä.
0: Okei, eli yksi ja-sana lisää.
1: Kyllä.
0: Minkälainen kappale tämä on?
1: Tämä on semmoinen biisi, joka syntyi itse asiassa, se on mun sävelyssä sanotus, niin syntyi ensimmäinen rivi tuli kyllä, taisi tulla tiskipöydän ääressä. Ja sitten kun lähdin sitten juoksulenkille, niin sitten se biisi lähti siinä sitten muotoutumaan. Ja siinä on Tiina 5V katsoo tai kertoo ja jakaa vähän elämäviisauksia vähän vanhemmalle Tiinalle.
0: Okei. Silloin viimeksi sä puhuit, että se yksi, mikä silloin aikanaan soitettiinkin, mä en muista sitä, mutta se oli tullut kuulemma Mustikka metsässä.
1: Joo, se oli ajatuksen voimalla, kyllä, joo. Mulla on tapana tehdä biisejä vähän oudoissa paikoissa. Mä oon tehnyt yhden myös, kun mä oon istuttanut valkosipulia syksylläkin.
0: Sua tulee vähän niin kuin tälleen luonnon helmassa nää.
1: Joo, siltä näyttää, joo.
0: Se varmaan on semmoista kuitenkin, että ehkä luonnossa on sitten sielu enemmän auki.
1: Niitä ajatukset pääsee rullaamaan vapaasti. Mä veikkaan, että se on sitä. Mutta toisaalta säveltäminen ja sanottaminen on vain yksi osa siitä, että sit taas ilman Vekkeä niin näistä biiseistä ei tulisi yhtään mitään.
0: Niinpä. Miten sä, Vekke, rupeat sitten työstään biisiä, kun Tiina tuo sulle aihion?
2: No se on, hän menee niin kuin tavallaan, voisi sanoa niin, että ihan tapauskohtaisesti, mutta usein siinä käy niin, että Tiina tosiaan tulee biisin kanssa ja sitten se niin kuin ujosti yrittää sitä esitellä mulle, että mulla on nyt tällainen ja tällainen juttu, miten sitä mahtaa. Sitten me kuunnellaan sitä ja sitten jutellaan, että minkä tyyppistä hän on ajatellut, että mikä on se niin kuin, tavallaan kehys, mihin sitä sitten ruvetaan laittamaan ja aika harvoin siinä kohtaa vielä on niinku ihan täydellistä semmoista niinku näkemystä. Sitten, sitten sitä koitetaan erilaisia juttuja. Mä ehdotan sitten aika paljonkin kaiken näköisiä niinku juttuja, miten olisi tämä. Ja haetaan sävellä ja haetaan tempoa. Et se on niinku sellaista niinku aika käsityötä ja aika sillä lailla luomusti tuossa ekan vaiheessa tehden.
1: Mä teen näitä kappaleita yleensä niin kuin päässäni, että mä en istu pianon ääressä. Sitten kun mulla on se kappale ikään kuin valmiina, mulla on harmoniat päässä, niin sit vasta mä katson pianolla tai kitaralla, että mitkähän ne soinut voisi olla.
0: Sulla on aika hyvä muisti sitten, jos sulla niin kuin pysyy se päässä. Pysyykö sulla ne sanat?
1: Kyllä aika hyvin pysyy, mutta aika nopeasti mun täytyy mennä sitten ne kirjoittamaan. Et jos mä oon niin kuin lenkillä juoksemassa ja tulee sanat, niin kyllä mun täytyy ne kirjoittaa, kun mä tuun kotiin.
0: Tuo on aika mahtavaa, että tavallaan se koko biisi on siellä niin kuin valmiina.
1: No eihän se ihan valmiina ole. Teksteihän sitten joutuu työstämään tietenkin, mutta se iso kuvio on.
0: Joo. Ja tämähän on tietysti sellaista pallottelua teidän kesken oltavakin, että...
2: Joo, nimenomaan se on pallottelu, se on hyvä sana ja muutonkin niin kuin koko tämä musiikin tekeminen ylipäätänsä, se on, niin kuin, on tämän, ainakin meille se on semmoinen niin kuin hyvä parisuhdeterapiakin.
1: Kyllä, me ollaan nyt palloteltu näitä biisejä aika monta vuotta yhdessä.
0: Niin kuinka kauan te olette jo tehnyt?
2: No me ollaan itse asiassa musiikkia tehty yhdessä jo kohta 45 vuotta.
1: Ouch.
2: Joo, eli todella pitkä aika, mutta siinä on kyllä pitkiä taukoja välissä myös. Et nyt me ollaan viimeiset joku kolmisen vuotta tehty aika aktiivisesti ja nyt niin kuin tavallaan tämä on vähän semmoinen niin kuin meidän uusi herääminen musiikin tekemiseen.
1: Joo, kyllä.
0: Kohta laitetaan soimaan tämä Sä ja Mä ja Meitä, niin mihinkäs genreen tämä sijoittuu?
1: Tämä on hyvän tuulen biisi.
2: Niin ja musafiilikset on vähän semmoista niinku retro 80-lukuun fiiliksellä vähän.
1: Niin no se oli oikeastaan mun ainoa toivomus tähän biisiin, että mä halusin vähän retro ja 80-luvun kitaroita ja sitten mä halusin ehdottomasti saksofonia.
0: Jee. Toi on muuten ihanaa kuin kasaria. Monet on nyt ruvennut sitä tuomaan pikkasen musiikkiinsa, että se on ihanaa, kun on itsekin 80-luvun nuori.
1: Niin, no sitä just mehän oltiin silloin nuoria. Nyt palataan siihen.
0: No niin, nyt laitetaan sitten soimaan Sä ja Mä ja Meitä ja esittäjänä Tiina Pettersson.

0: Siinä soi Tiina Petterssonin kappale Sä ja mä ja meitä. Tuossa kahvitauolla puhuttiin, että kuinka musiikin tekeminen on muuttunut tässä vuosien aikana, niin kertokaas nyt, miten te olette aloittanut aikana, että miten kaikki äänityshommat on tehty ynnä muuta verrattuna nykypäivään?
1: Tämä olisi aika pitkä juttu, tässä voisi mennä vaikka koko päiväaikaa, jos kertoo, mutta niin kuin lyhyesti se, että aikoinaan oli niin, että studioihin pääsi vaan harvat ja valitut, ja sitten ne oli oikeasti ne studioiden investoinnit, eli studiolaitteet maksoi ihan älyttömästi verrattuna siihen, mitä ne on nyt tänä päivänä, kun sulla on itse asiassa vaikka kännykässä jo sellainen ohjelmisto, millä sä saat parempaa jälkeen kuin silloin aikoinaan. Eli sillä tavalla tämä on kehittynyt valtavasti. Mä olin sellaisessa turkulaisessa studiossa kuin Studio 55, legendaarinen studio, missä on monet huiput käynyt äänittämään, kaiken näköisiä juttuja. Siellä me ollaan tavattu Tiinan kanssa ensimmäistä kertaa ja siitä meidän yhteinen musaura on sitten lähtenyt eteenpäin.
2: Ja me ollaan tosiaan siellä tavattu aikoinaan. Mun silloisen bändi oli saanut kulttuurifonden, niin heiltä oltiin saatu apurahaa ja oltiin menossa tekemään semmoinen oma kustanne sinkku. Ja yksi äänittäjä oli siellä paikan päällä. Ja siitä se lähti.
0: Tampereella on vielä se yksi, ainakin se JJ-studio, missä on ihan tämä analoginen studio, että se on aika nostalginen ja kiva paikka. Ja sitä sitten monet sanoo, että siellä tulee sitten parempi lämmin soundi, mutta enpä tiedä. Nykypäivänä saaneilla plukareilla ynnä muuta, niin vähän samantyyppistä.
1: Joo, aika paljonkin samantyyppistä saa, mutta siinä on kuitenkin semmoinen aika hyvä fiilis. Että täytyy muistaa, että tämä on kuitenkin musan tekeminen, se on fiilisjuttu.
0: Niinpä, se on muuten totta. Et usein kun tuossa yksinkin itsekin, kun tekee jotain biisejä, niin se on aika sellaista yksinäistä puurtamista. Ja sitten kun alat vaikka laulaa niitä biisejä täällä yksin, niin se ei siihen tule ehkä sellaista, että se pitää olla kauhean mielikuvitus. Että olen studiossa laulamassa.
2: On joo, onhan se eri laulaa studiossa kuin itsekseen jossain, kun harjoittelee. Kyllä.
0: Kun sä, Tiina, teet usein itsellesi noita biisejä, niin teetkö sä vekkebiisejä?
1: Joo, ehdottomasti teen, ja meillähän on sellainen, että me tehdään niin kuin Tiinan kanssa sillä tavalla, että välillä mä sävellän biisin ja Tiina sanottaa ja välillä se on ehkä vielä toistapäin ja jopa niin, että me otetaan joskus joltain ulkopuoliselta kaveriltakin joku biisi ja sitten taas Tiina sanottaa tai minä yritän sanottaa.
2: Kyllä.
0: Teettekö ihan sellaisena yhteistyönä biisisessiona, että te otatte niin kuin jonkun biisin työn alle siinä ja alatte sitä yhdessä miettiä niitä sanotuksia vai puuratteko molemmat yksin?
2: Kyllä me yksin puurretaan. Mä oon sille outo, että mä haluan tehdä ne sanotukset ihan itse.
0: Joo.
2: Et mä en osaa tehdä niinku yhteissanotuksia, että mä teen ne itse. Mutta mä voin kyllä puuttua niinku Vekken sanotuksiin kylläkin.
1: No, kyllä mäkin vähän tuohon Tiinan sanotuksiin puutu. Et silloin heti, jos on fraseeraukset tai rytmiikat sanoissa vähän, niin sitten korjaillaan niitäkin. Mutta joo, kyllä Tiina kyllä korjaa mun teksti. Täytyy sanoa, että hän on kuitenkin tämmöinen tekstinikkari, enkä minä ole.
0: Joo, ja jos on tommoinen tavallaan kyky tehdä tekstejä, niin se voi olla, että häiritsee, jos joku tulee siihen kesken kaiken sörkkiin, että kun se oma ajatuksen virta varmaan tulee sieltä.
2: Niin, no nykyään on hirveästi muodissa kyllä se, että tehdään biisejä ja tekstejä, niin kuin, että on iso porukka ja moni ihminen on tekemässä niitä, niin mä oon joskus miettinyt, että miten se toimii, että ympääkö jonkun sanan siellä täällä vai miten, että mä en ole sitä koskaan tehnyt. Mä oon aina yksin tehnyt näitä tekstejä, niin mä en osaa oikein kuvitella.
1: No joo, no mä vähän kuvittelin sitä asiaa taas niin, että sit jos on monta tekijää, niin sit tulee niiden tekijöiden niin kuin kompromissi. Ja mä en ihan välttämättä usko, että silloin tulee se terävin kärki siitä biisistä esiin. Siitä tulee sellainen niin kuin ihan okei, koko matka menee ihan hienosti, mutta jääkö siitä sitten semmoinen ikään kuin tunnejälki, mikä sitten yhdeltä ihmiseltä tulee?
2: Niin taas, jos ne sitten toimii semmoisena ideapajana, se voi olla myös toisinpäin. Niin, täytyy kokeilla joskus.
0: Niinpä. Tuossa lopussa kuunnellaan kappale Tähän, niin onko tämä nyt kumman sävellys ja sanoitus?
2: Siis kappaleen nimi on Tähän jään.
0: Okei, okay. Mä oon kirjoittanut tänne vain Tähän.
2: Okei, okay, joo, Tähän jään. No, ja se on kirjataan. Pentti Vanhamäen kappale, säveltämä, jonka hän lähetti Vekkelle ja sitten oli kysellyt, että jos Tiina voisi tehdä siihen sanat. Ja hän oli laulanut englanniksi semmoista niin kuin vaan jotain, että et oli jotain mitä laulaa. Mä sitten tein siihen sanat ja sitten mä ilmoitin, että minä kyllä sitten myös hyvin mielelläni haluan laulaa tämän biisin.
1: Joo, ja sitten tosiaan se oli oikeastaan semmoinen niinku, vähän niin kuin balladin omainen biisi, ja sitten mietittiin sitä, että ei me haluta tätä näin tehdä, että yllätetään penaa ihan Joo. kunnolla, ja pistettiin vähän tempoa lisää ja niin edelleen, ja meidän mielestä tuli aika hyvä itse asiassa.
2: No hänkin oli kyllä tosi tyytyväinen.
0: No hyvä, mä vielä kysyin, että mitä penaa ajatteli, mutta...
2: Hän oli erittäin tyytyväinen, joo.
0: Eiköhän laiteta nyt tähän jään soimaan. Kiitoksia Tiina Pettersson ja Vekke Mäki, kun tulitte haastatteluun.
2: Kiitos.
1: Kiitos.

Moro! Benjamin Enroth tässä. Radio Musa soittaa yötä päivää kaikkien aikojen parasta musiikkia. Aamulla laitetaan ensin päälle Radio Musa, sitten valot ja kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi ja koko yöksi.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Afrikan parhaaksi jalkapalloerotuomariksi 2025 valittu somali Omar Aatan ei pääse viheltämään jalkapallon MM-kisoihin, koska somalit eivät ole tervetulleita rasismia harjoittavaan USA:han. Hänellä oli jopa voimassa oleva viisumi, mutta siitä ei ollut apua rajatarkastuksessa. Euroopan jalkapalloliitto on huomioinut mainitun asian ja määrännyt Aatanin erotuomariksi Euroopan Super Cupiin, joka pelataan ranskalaisen PSG:n ja englantilaisen Aston Villan välillä. Ottelu käydään Salzburgissa 12. elokuuta.

0: Radio Musa.
1: Tässä Pentti Oskari Kangas. Työssäni viihteen parissa olen ystävystynyt loistaviin taiteilijoihin. Yksi niistä on maailmankuulu Carling Family. He ihastuvat aikanaan herran kukkaroon ja nyt he haluavat tulla sinne uudelleen. Kaiken huipuksi he lupautuvat vetämään uskomattoman ohjelmansa laiturilla, showta ja ilosta swingia. Ja tämä kolmen polven perheorkesteri on valoittanut maailmaa ja nyt meillä on tilaisuus nauttia heistä. Tapahtuma liittyy myös savusauna ja nuotin ruokailu sekä halutessa yöpyminen vaikka linnun pöntössä. 6.7. se tapahtuu. Lisää herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Brittiläinen laatunäyttelijä Terence Stamp menehtyi viime vuonna. Nyt on alkanut hänen jäämistönsä realisoiminen. Yksi kiinnostava kohde on kirje, jonka prinsessa Diana lähetti Stampille erään yhteisen illallisen jälkeen. Kirje on erittäin tuttavallinen, ei mitenkään kuninkaallinen ja etenee sinutteluna. Kirje päättyy sanoihin "Lots of love, Terence, and huge thank you from Diana X." Kirjeessä mainitaan leikkisästi myös Brotak ja Antidesperantit. Terence Stamp nähtiin muun muassa filmeissä Briskperantit. Terence Stamp nähtiin muun muassa filmeissä Briskilla, Aavikon kuningatar –

0: Nyt on sulla tilaisuus vaikuttaa, voit radion numeronsa pirauttaa. Heti kun sä tietää koko kuulijakunta, poikiko lehmä, pettikö muija?
1: Oliko se totta vai
0: näitkö sä unta?

muistat sä varmaan.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. 36-vuotias Callum Turner on jostain syystä vedonlyöjien suosikki, Daniel Craigin seuraajaksi salainen agentti 007 eli James Bondin rooliin. Brittiläinen PA-uutistoimisto jututti Turneria asiasta eikä päässyt puuta pidemmälle. No James Bond-huhut ovat hauskoja. Tiedän näistä asioista yhtä vähän kuin tekin, ja se on totuus, kommentoi Callum Turner. PA-uutistoimisto halusi tietysti tietää, onko Turner tuosta roolista lainkaan innostunut ja kiinnostunut, ja sai vastaukseksi, I can't comment. Kuulostaa ihan salaiselta agentilta.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Naantalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Minä kuuntelen keikkamatkoilla netin kautta Radio Musaa. Usein jään vielä kotipihassa kuuntelemaan hienon kappaleen loppuun. Mutta kun niitä hyviä biisejä tulee kaiken aikaa, kun pääsen sisälle ja jatkan Radio Musan kuuntelua.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Norjalainen päivälehti Bilet Bladet on huolissaan Mette Maaritin pojan Mariusin, eli niin sanotun bonusprinssin, taloudellisesta tilanteesta. Lehden mukaan Marius on käyttänyt oikeudenkäyntikuluihinsa jo noin 350 000 euroa, minkä lisäksi hänet tuomittiin maksamaan neljälle uhrilleen yhteensä 58 000 euroa kivusta ja särystä. Summa pomppaa rajusti ylöspäin, koska Marius vetoaa saamastaan 4 vuoden vankeustuomiosta. Hän kokee olevansa syytön. Hän ei pidä nukkuvien naisten sukuelimien kuvaamista raiskauksena, josta hänet tuomittiin, plus tyttöystävään kohdistuneesta väkivallasta. Mette Maaritin sukulaiset antavat luultavasti taloudellista tukea. Hovin asia tämä ei liene, koska kruununprinssi Haakon on vain Mariusin isäpuoli. Uhreiksi joutuneet naiset saattavat valittaa saamastaan pienestä korvauksesta, joka on totisesti vain runsas tonni per nenä.

Laulaja Minna Saarinen tässä, moi. Sinullakin on mahdollista päästä kuuntelemaan hyvää musiikkia, kun avaat radiomusan.

radiomusan viihdeuutisia. Sir Rod Stewart on taas kerran perunut yhden konserttinsa flunssaan ja kurkkutulehdukseen vedoten. Hänen piti konsertoida San Diegossa, Kaliforniassa. Heti ilmoitusta seuranneena päivänä hän istui kahden poikansa kera yksityiskoneessa matkalla seuraamaan Skotlannin ja Haitin välillä käytyä jalkapallon MM-ottelua, joka pelattiin Bostonissa ja jonka Skotlanti voitti. Nyt ihmetellään, kuinka sairauslomalla oleva ihminen voi istuskella ulkosalla tuhansien ihmisten ympäröimänä ja ehkä hieman karjuenkin omalle suosikkijoukkueelle, joka on tietysti Skotlanti. Nyt uskotaan, että kurkkukipu oli pelkkää fuulaa ja tekosyy sille, että Sir Rod ja pojat pääsivät seuraamaan Skotlannin ottelua paikan päälle –

Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Radiomusasta kuulet muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, mutta musiikin kieli on kaikille yhteinen.

0: Radio Musa.
1: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Radiomusan viihdeuutisia. Ahvenanmaan rikkaimman henkilön maineessa oleva liikemies Anders Wiklöf täyttää piakkoin 80 vuotta ja juhlii merkkipäivää hänelle tyypilliseen tapaan, eli melkoisella kohulla. Juhlakonsertti ja tapahtuma on 25. heinäkuuta Maarianhaminassa. Paikalle pääsee ilmaiseksi 10 000 ennakkovarauksen tehnyttä. Tarjolla on pohjoismaalaisittain isoja nimiä, kuten Pete et Linda, Thomas Ledin, Magnus Uggla, Christel Sjögren, Viktor Lexell ja Agneta Sjödin.

moi, tässä Matti Esko. Meille kotiin tuli silloin kauan sitten radio. Ja silloin, kun olin ihan pieni, ja tämähän oli putkiradio. Minä ryömin radion viereen, enkä ole sen jälkeen ollut päivääkään ilman radiota. Jäin heti koukkuun.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 17. päivä kesäkuuta ja nimipäiväänsä viettää Urho. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla laulaja Tiina Pettersson ja tuottaja biisintekijä Vekke Mäki. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja Ville Matvejev, seurassaan Pentti Teräväinen. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Örnberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tänään keskiviikkona 17. kesäkuuta on Urhon päivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena ja katsotaan merkkipäiväkalenterista tuttuja synttärisankareita. Vanhin on vaarallinen tehtävä eli Mission Impossible-sarjan näyttelijä Peter Lupus, hän täyttää 94 vuotta. Ja tamperelainen näyttelijä Juhani Niemelä, 85 vuotta, sydämelliset onnittelut. Swinging Blue Jeansin rumpan nähärnyt Norman Kulke, hän täyttää 84 ja soittanut muun muassa kappaleessa Hippie Hippie Shake. Amerikkalainen laulaja ja pianisti legenda Barry Manilow, hän täyttää 83 vuotta ja hittejä aikoinaan vaikka kuinka paljon viihdemusiikin puolella, muun muassa Mandy sekä Copacabana. Jääkiekkoilija ja valmentaja Alpo Suhonen täyttää 78. Ja Frank Sinatran imitointiin erikoistunut Joe Piscopo, hän täyttää 75 ja ollut tuolla Amerikassa Saturday Night Live TV-ohjelman vakituinen esiintyjä. Suomentaja Martti Anhava täyttää 71. Ja menestyskomediasta Sekaisin Märistä tuttu elokuvaohjaaja Bobby Farrelly, 68 vuotta, kuten myös Amerikan poliitikko ja muusikko Dead Kennedys-yhtyeen elokuvalaulaja Cello Biafra. Hän täyttää siis myös 68 ja oikealta nimeltään Cello Biafra on Eric Reed Boucher. Sama ikäluokka on näyttelijä Dan McVicar, eli kauniitten rohkeiden Clarke, siis 68V. Hanoiroksista tuttu Matti Fagerholm alias Mike Monroe, joka on tehnyt nykyaikana ja näinä aikoina monen moista. Mike Monroe, Matti Fagerholm täyttää 64 vuotta. Vaimoni on Noita-sarjassa 60-luvulla tytärtä näyttelijä Erin Murphy, eli alias Tabit, hän täyttää 62. Meksikolainen laulaja Paulina Rubio, 55 vuotta, ja toinen Paulina Ahokas, Tampereen johtaja, 54 vuotta. Tangoprinsessa yhteiskuntatieteen tohtori Saana alias Sari Matala, hän täyttää 53. Ja Serenan isosisko amerikkalainen tennistähti Venus Williams, 46 vuotta. Ja listauksen nuorin on Kendrick Lamar, amerikkalainen rap-artisti, joka täyttää 39 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Tässä Pentti Oskari Kangas. Työssäni viihteen parissa olen ystävystynyt loistaviin taiteilijoihin. Yksi niistä on maailmankuulu Carling Family. He ihastuvat aikanaan herran kukkaroon ja nyt he haluavat tulla sinne uudelleen. Kaiken huipuksi he lupautuvat vetämään uskomattoman ohjelmansa laiturilla showta ja iloista swingia. Ja tämä kolmen polven perheorkesteri on valoittanut maailmaa ja nyt meillä on tilaisuus nauttia heistä. Tapahtuma liittyy myös savusauna ja nuotin ruokailu sekä halutessa yöpyminen vaikka linnun pöntössä. 6.7. se tapahtuu. Lisää herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Phil Collinsin jalkapalloilevalla 21-vuotiaalla pojalla Matthew Collinsilla näyttäisi olevan kohtuulliset saumat päästä maineikkaan saksalaisen TSV 1860 Münchenin riveihin. Matthew on ollut joukkueen harjoitusleirillä esittelemässä taitojaan ja saanut myönteistä palautetta. Tavoitteena on tietysti päästä seuran edustusjoukkueeseen. Matthew kuuluu vielä tällä hetkellä SV Austria Salzburgin riveihin.

Moi, Janne-Leino tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

Hei te kaikki Radiomusan kuuntelijat. Tässä laulaja Marianne Saari. Te kuuntelette Radiomusaa ja teilläkin on todella hyvä musiikkimaku. Terveisiä kaikille!

Tänään tulee jo 87 vuotta siitä, kun Viljo Westerin ja Dallapey levyttivät tunnetumman version kappaleesta Säkkijärven polkka. Tuolla kappaleellahan pelastettiin sitten Viipurin linna tuhoutumasta radiopommeilla soittamalla sitä kappaletta.

Patsas saapui Pariisista New Yorkiin vuonna 1895. Hitlerin adjutantti Martin Bormann syntyi vuonna 1900. 2 vuotta myöhemmin syntyi amerikkalainen säveltäjä sanottaja soulu Sammy Fein, joka teki useita tunnettuja elokuvasäveliä, kuten Secret Love, Niin paljon kuuluu rakkauteen, April Love ja A Certain Smile. Melkoinen katalogi tuolla Sammy Feinillä. Country-musiikin legendalaulaja Red Foley syntyi 1910. Chattanooga Shoeshine Boy muistetaan häneltä sekä Peace in the Valley, ja hän oli laulaja Pat Boonin appiukko. Suomalainen säveltäjä Einar Englund syntyi 1916 ja teki muun muassa elokuvamusiikkia. Valkoinen peura-elokuva ainakin, ja hän oli Irina Milanin isä. Kirjailija Eeva Joenpelto syntyi vuonna 1921 ja tunnettuja teoksia muun muassa Elämän rouva, Rouva Glad sekä Tuomari Müller, Hieno mies. Ja kapteeni Eero Erho suoritti ensimmäisenä suomalaisena laskuvarjohypyn Sortavalassa vuonna 1922. Näyttelijä, ohjaaja Liisa Tuomi syntyi vuonna 1924. Sitten vuoteen 1953. Tuolloin Itä-Berliinin ja Itä-Saksan kansannousussa työläiset vaativat vapaita vaaleja. No, Neuvostoliitto lähetti divisioona joukkoja Itä-Berliinin kapinaa tukahduttamaan ja pikaoikeus telotti 106 mielenosoittajaa ja vankeusrangaistuksiin tuomittiin 1200 mielenosoittajaa. Näin veli venäläiset asialla vuonna 1953. Vuonna 1954 brittiläinen musiikkilehti Record Mirror alkoi ilmestyä. Katosi markkinoilta muutama vuosikymmen sitten. Ja tasan 70 vuotta sitten syntyi Tony Curtisin ja Janet Lakein tytär näyttelijä Kelly Curtis, siis Jamie Lee Curtisin sisko. Oli mukana muun muassa leffassa Vaihtokaupat ja menehtyi toukokuun lopussa tänä vuonna. Vuonna 1969 Boris Spassskista leivottiin shakin uusi maailmanmestari, kun aiempi mestari Tigran Petrosian löysi voittajansa. Ja tämän muistaa moni. Vuonna 1994 O.J. Simpsonia ajettiin takaa poliisiautolla Los Angelesissa miljoonien TV-katsojien seuratessa. Miestä epäiltiin tuolloin kaksoismurhasta. Tuosta aikaa 32 vuotta.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Viime jouluna surkuteltiin sitä, että lapsille ei löytynyt suosittuun K-pop Demon Hunters-brändiin liittyviä leluja ja rihkamaa. Tilanne alkaa olla nyt paljon parempi jopa Suomen osalta. Lego tuo piakkoin markkinoille 825 palan pelin, jonka tähtinä ovat mainitusta brändistä tutut eläinhahmot Derby Tigeri ja Susi Lintu. Virallinen julkaisupäivä USA:ssa on 1. elokuuta, mutta varauksia otetaan vastaan jo nyt.

0: Radio Muša.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Radiomusan viihdeuutisia. Ahvenanmaan rikkaimman henkilön maineessa oleva liikemies Anders Wiklöf täyttää piakkoin 80 vuotta ja juhlii merkkipäivää hänelle tyypilliseen tapaan, eli melkoisella kohulla. Juhlakonsertti ja tapahtuma on 25. heinäkuuta Maarianhaminassa. Paikalle pääsee ilmaiseksi 10 000 ennakkovarauksen tehnyttä. Tarjolla on pohjoismaalaisittain isoja nimiä, kuten Pete et Linda, Thomas Ledin, Magnus Uggla, Christel Sjögren, Viktor Lexell ja Agneta Sjödin.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Kuski aja minut kaupunkiin, aja minut.

0: edes hetken on asfalteilla vapaa. Jätä mut tähän, kuski hei, anna olla tasa.
1: Kohta tarinaa kahvipöydän ääressä. Tervetuloa kahvitunnille.

0: Tällä kertaa meillä on juttutuokossa Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja Ville Matvejev. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Terve, terve.
0: Savonlinnan oopperajuhlien kesä alkaa 3. heinäkuuta. Mitäs kaikkea tämän kesän ohjelmistoon kuuluu?
1: No tänä vuonna meillä voisi sanoa, että on tämmöinen oikein italialainen herkkujen kesä, että tämän kesän teokset on tämmöisen niin kuin italialaisen oopperan suuria helmiä. Sieltä löytyy aina Mozartista Puccinin, Verdiin teoksia, Nabucco, Madame Butterfly, Figaron Häät ja sitten kirsikkana kakun päällä saadaan vielä Ruotsista vieraileva oopperatalo, eli Göteborgin ooppera, joka tuo meille upouden La Traviata tuotantoon. Se on tosiaan ensimmäinen esitys tästä koko tuotannosta, jopa ennen Göteborgin yleisöä saadaan kokea täällä Savonlinnassa. Ja sitten Norma Belcantona mestariteos Lisette Oropesa tulee sitten tähdittämään yksi aikamme suurimmista sopranoista ja siitä sitten konserttiversio siihen festarin loppuun. Eli tämmöinen, voisi sanoa, aika sokerinen ja kermainen italialainen kesä on luvassa nyt tänä vuonna.
0: Savonlinnan tämän kauden teemana on siis Italia ja italialainen ooppera, niin mikä sai teidät valitsemaan juuri tämän teeman?
1: No tämä tietyllä tavalla loksahti aika luonnollisesti yksi yhteen, kun katsottiin toisaalla sitä, että mitä meidän asiakkaat viimeisten vuosien ohjelmistossa ovat halunneet käydä katsomassa ja mitä he ovat myös toisaalta asiakaspalautteessa toivoneet meiltä ohjelmistoon. Ja me huomattiin tosiaan, että Figaron häät Mozartilta on semmoinen opera, jota meillä ei pitkään aikaan ole esitetty. Ja sen lisäksi niin, sille löytyi sieltä kärkisijoilta sitten paljon toiveita, niin päätettiin, että Figaron häät on nyt se, jota tänä vuonna uutena teoksena ohjelmistoon tuodaan. Pari vuotta sitten meillä oli myös tämä Nabucco-tuotanto, ja se oli niin suosittu uusi tuotanto, että sieltä jäi osa asiakkaista sitten vaille lippua, niin ajattelin, että nyt on hyvä hetki sitten tarjota siihen uusi mahdollisuus. Ja näin se sitten ohjelmisto täydettyi. Madame Butterfly, upea rakkausdraama Puccinin sävelkielellä, ja Göteborgin oopperalla sitten tosiaan oli tarjolla tämmöinen aivan uusi esittämätön La Traviata-tuotanto, tarjolla tämmöinen aivan uusi esittämätön La Traviata-tuotanto ja Norma-konserttiversiona sitten Lisette Oropesan kanssa.

0: sitten myös kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tosiaan näitä vierailevia operataloja on ensi vuonna jo 40 vuotta operajuhlilla vierailut, ja tietysti meidän taiteilijoista ja henkilökunnastakin tietty osa myös sitten Suomen ulkopuolelta tulee. Toki myös meillä on paljon sitten ihan kotimaisia huipputekijöitä mukana.
1: Niin, teillä on operajuhliin kaikissa osa-alueissa oman alansa huipputaitajia, jotka ovat sitoutuneet työhönsä ja toimivat sitten parhaalla mahdollisella tavalla.
0: Kyllä, ja se ehkä mikä niin kuin operataidemuodossa on erityisen kiehtovaa, että kun katsoo vähän, että minkälaisia työntekijöitä siellä eri osastoilla on, niin mä mietin, että olisi joskus ihan kiinnostavaa laskea kaikkien niiden ammattinimikkeiden määrä. Että sieltä löytyy varmaan, voisi sanoa jopa 100 erilaista tekijää, erilaista roolia, jota tarvitaan, että saadaan tämmöinen opera-esitys syntymään ja festivaali pystytetty.
1: Iso osa operajuhlien viehätystä on varmaan sekin, että Savonlinna ja varsinkin Olavinlinna tarjoaa upeat puitteet. Näin maallikkona voisi otaksua, että modernin esitystekniikan ja historiallisen Olavinlinnan yhteensovittaminen, se tuo omat haasteensa tapahtuman tekijöille.
0: No se on kyllä ihan totta, että kyllä se Olavinlinna määrittää meidän olemassaoloa ja toimintaa hyvin perustavanlaatuisella tavalla, että ihan jo, jos palataan sinne alkujuurille vuoteen 1912, jolloin Aino Akteen nämä operajuhlat perusti, niin eihän nämä olisi syntyneet ilman, että siinä on se Olavinlinna ja siinä on se upea jylhä, jo itsessään lavasteen arvoinen miljöö, upea akustiikka, kaikki tämä niin kuin tekee sen, että tässä paikassa on vaan kertakaikkisen upea esittää operaa. Ja toki sitten näin modernissa ajassa, niin kyllä meidän täytyy niin kuin elää siitä huolimatta, että teknologia kehittyy ja kaikenlaisia uusia laitteita on olemassa, niin kyllä meidän täytyy elää niin kuin linnan kanssa symbioosissa ja sitä linnaa kunnioittaa. Ja se sitten tarkoittaa, että tuotannossa otetaan aina huomioon se, että linna itsessään on jo ikään kuin lavaste. Toki me myös sinne rakennamme erilaisia lavasteita tuotannosta riippuen. Meillä on valaistustekniikkaa uusinta käytössä, mutta aivan ensisijaisesti halutaan niin kuin rakentaa se elämys sen Olavinlinnan ympärille, sen Saimaa ja Savonlinnan elämyksen ympärille, ja siitä se ainutlaatuisuus syntyykin.
1: Savonlinna tunnetaan nimenomaan oopperajuhlista, eli tapahtuman merkitys koko maakunnalle ja sen identiteetille on vertaansa vailla, ja tapahtuma on merkittävä myös paikalliselle elinkeinoelämälle.
0: Se on totta. Meillähän käy vuosittain vähän laskutavasta riippuen 55-60 000 kävijää, ja kyllä me sitä ollaan tutkittu tarkemmin, että miten paitsi oopperalippujen ostamisen osalta, niin miten he muuten sitten esimerkiksi käyttävät rahaa paikkakunnalla, ja vähän riippuen vuodesta, niin kyllä se luku asettuu sinne 20 ja jopa 25 miljoonan euron välille, mitä nämä Savonlinnan ulkopuolelta tulevat asiakkaat seutukunnalle tuovat. Eli kyllä siinä tietysti puhutaan sitten merkittävistä työllistävyydestä ja siitä, että palvelualalla on sitten mahdollisuus ympärivuotiseen toimintaan. Että monihan sen sanoo, että kesällä Savonlinnassa tili tehdään hotelli- ja ravintola-alalla.
1: Niin, Savonlinnan operajuhlien lippuja myydään jo hyvissä ajoin, mutta ilmeisesti mukaan mahtuu myös mattimyöhäisiä.
0: Kyllä näin se on. Eli tosiaan me aloitamme lipunmyynnin jo 13 kuukautta ennen festivaalia, ja tietysti jos haluaa parhaat paikat sieltä valita, niin kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Mutta Olavinlinnan katsomo on todella suuri, sinne mahtuu 2100 katsojaa. Se on lähes 2 kertaa suurempi kuin Helsingin kansallisopperan sali, joten olen aina tavannut sanoa, että aina löytyy yksi paikka, vaikka täyttä olisikin.
1: Ja Savonlinnan ja koko maakunnan majoituskapasiteetti, sekin on varmaan kesällä kovassa käytössä.
0: Ja kyllä näin on, eli tosiaan niin hotelleissa kyllä käy sitten vilinä siinä kesän aikana. Tosin semmoinen yleinen käsitys on ehkä ollut, että hotellit on aina täynnä ja majoitusta ei löydy. Savonlinnan seudulta löytyy kyllä ihan tilastojen mukaan niin majoituspaikkoja sinänsä, mutta jos ydinkeskustaan haluaa, siinä on tietysti hyvä olla ajoissa liikkeellä. Mutta sitten siitä lähiaulilta löytyy tosi monta muuta palvelua ihan pienen automatkan päässä, eli majopaikkoja sinänsä kyllä riittää.
1: Ensi vuonna vietetään Savonlinnan operajuhlien 115-vuotisjuhlavuotta, jonka valmistelut pääsevät täyteen vauhtiin heti tämän kesäkauden jälkeen, niin joko voit paljastaa, mitä silloin on luvassa?
0: No kyllä vaan, eli tämä on tietysti hieno merkkipaalu operajuhlien historiassa, ja sen lisäksi, että on se 115 vuotta siitä perustamisesta, niin myös 60 vuotta siitä uudelleen käynnistymisestä sotien jälkeen, eli 67 lähti sitten tämä nykymuotoinen operajuhla toiminta käyntiin. Ja me juhlitaan sitä nyt sitten aivan uudella tuotannolla ja myöskin ensimmäistä kertaa Olavinlinnassa esitettävällä oopperalla. Italialainen Umberto Giordano säveltämä tämmöinen, voisi sanoa, Ranskan vallankumoukseen ja sen ympärille sijoittuva vakoja ja rakkaustrilleri Andrea Chenier. Sitä Suomessa on tosi harvoin saatu kuulla, mutta se on yksi niitä upeimpia italialaisia oopperoita, ja sitä meille tulee sitten tähdittämään vielä Camilla Nylund, Suomen suuri sopranotähtemme maailmalla, Tommi Hakala ja niin poispäin. Ja näiden ohella sitten ohjelmistoa tähdittää Sevillan parturi, hulvattoman hauska komedia 4 vuoden takaa, ja sitten meidän klassikotuotanto Taikahuilu myös palaa ohjelmistoon.

0: yliopistoon. Ja sitten vierailijana esiintyy sitten itse asiassa sama operatalo kuin 40 vuotta sitten, jolloin operavierailutoiminta aloitettiin, Estonian teatteri, ja he tuovat sitten mukanaan Carmen opera. Ja on siellä sitten vielä nuorille huippulahjakkaille laulajille suunnattu Timo Mustakallion laulukilpailu myös ohjelmassa. Mm.
1: Tuohon kuulostaa todella hyvältä. Ja Ville Matijäves, juhlista puheenjohtaja, sinä täytät elokuussa pyöritä vuosi, niin aiotko jotenkin juhlistaa tätä merkkipaalua?
0: Tämä on hyvä kysymys. Puoliso on tässä jo vähän patistellut, että mitäs ne synttärisuunnitelmat on. Mä luulen, että vedetään kesä tästä läpi ja katsotaan sitten syksymällä varmaan jonkinnäköistä yhdessäoloa läheisten kanssa sen suhteen.
1: Okei, Savonlinna juhli operaa koko heinäkuun ajan ja lisätietoa saa nettisivulta. Ja näin lopuksi kiitellä jutut oikeastaan, toivotetaan menestyksekästä operakesää Savonlinnan. Taiteellinen johtaja Ville Matvejev, kiitoksia.
0: Kiitos ja hyvää kesää kaikille.

Hei, mä olen Jaana Saarinen, näyttelijä. Mä olen ollut viihteen kanssa tekemisissä pienestä pitäen. Mielestäni on erittäin mukava huomata, että radiomusa elvyttää musiikkimuistoja kaikilta vuosikymmeniltä. Ei tällaista radiota ole missään muualla. Pidetään musa päällä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

J.K. Melartin Popedasta. Morjesta. Hämmentävää, mutta totta. Kuulin äsken itseäni radiomusasta. Wow.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Popin kuningas Michael Jackson kertoi People-lehden haastattelussa vuonna 1989 asioita, jotka tulivat monille yllätyksenä. Varsinkin niille, jotka eivät olleet seuranneet hänen uransa ensimmäisiä vuosia. Minulle tehtiin 1970-luvulla 2 nenän muotoon liittynyttä leikkausta. Leukaani laitettiin samalla implantti. Silmäni ja poskipääni eivät ole olleet plastiikkakirurgin kohteena, tunnusti Michael Jackson. Asia paljastuu vanhoista valokuvista, joissa Jacksonilla on suuri afroamerikkalaisille tyypillinen nenä. Hänen ihonsakin oli silloin paljon tummempi. Sehän aiheutti niin sanotut valkaisuhuhut, joita Jackson ei koskaan myöntänyt tosiksi. Paljolti samat asiat olivat esillä myös Oprah Winfreyn tekemässä haastattelussa vuonna 1993.

Tässä Teuvo Oidas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radio musaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

0: Dum, boop boop doop.
1: Morjesta, mä oon Matleena Junttanen. Jos joku ottaa päähän, niin heti helpottaa, kun avaat radiomusan.

Radiomusan viihdeuutisia. Berliinin miljoonakaupungin suurin bordelli, peitellysti saunaklubi Artemis, on noussut uutisiin. Syynä on se, että Berliinin viranomaiset tukivat sitä koronavuosina lähes 2 miljoonalla eurolla. Näin korvattiin tappioita, jotka syntyivät, kun paikka oli koronan vuoksi kuukausitolkulla suljettuna ja työläiset lomautettuna. Seksityöläiset, hierojat ja pesijät ovat älähtäneet ja todenneet, että mainitusta summasta penniäkään ei ole tullut heidän taskuihinsa. Asia on alettu tutkia. Onko Berliinin kaupungin sikariportaassa tuon saunaklubin vakioasiakkaita, jotka tuntevat asian poikkeuksellisen rakkaaksi ja läheiseksi?

Terve kaikille, täällä on Leivon Mia. Ja radiomuusassa musiikki virtaa olan takaa ja kuullaan myös virran olaa. Hieno meininki.

Tervehdys kaikki radiomuusan kuuntelijat. Tässä Joona Jalkanen. Sattuneesta syystä minäkin olen Karitapion musiikin ystävä. Mukava kuulla, että radiomuusa soittaa Karitapion musaa joka päivä. Jotenka kertokaa kaverillekin radiomuusasta. Terveisiä kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Brittiläinen popduo Wham vieraili vuonna 1985 ilmeisesti ensimmäisenä länsimaisena suosikkibändinä Kiinassa. Eikä vain vierailut, vaan teki siellä myös kaksi konserttiesiintymistä, joista toisen Pekingissä ja toisen Guangzhoussa. Nuo konsertit ja koko 10 päivää kestänyt Kiinan vierailu ovat mukana uudessa dokumenttifilmissä. Siinä on paljon entuudesta tuttua, mutta myös uutta arkistoista kaivettua materiaalia, joka on saatettu nykytasolle uuden tekniikan avulla. Asialla on ollut muun muassa Sony Music Entertainment.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Tervepä vaan. Tai oikeastaan kyllä se on morjesta, kun ollaan näissä Tampereella. Jantusenekin tässä. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietenkin. Kyllä sen tiedätte. Radio Musa Tampere.

0: Radio Musa.
1: Tässä Pentti Oskari Kangas. Työssäni viihteen parissa olen ystävystynyt loistaviin taiteilijoihin. Yksi niistä on maailmankuulu Carling Family. He ihastuvat aikanaan herran kukkaroon ja nyt he haluavat tulla sinne uudelleen. Kaiken huipuksi he lupautuvat vetämään uskomattoman ohjelmansa laiturilla showta ja ilosta swingia. Ja tämä kolmen polven perheorkesteri on valoittanut maailmaa ja nyt meillä on tilaisuus nauttia heistä. Tapahtuma liittyy myös savusauna ja nuotin ruokailu sekä halutessa yöpyminen vaikka linnun pöntössä. 6.7. se tapahtuu. Lisää herrankukkaro.fi.

Moro. Tässä on näyttelijä Joel Mäkinen. Sattuneesta syystä mä oon perehtynyt Dingo-yhtyeen musaan. Ja ilokseni saan huomata, että kasarimusaa kuulee tosi paljon nykyään radiosta. Etenkin radiomusasta.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Oscar-palkitulla Hollywood-näyttelijällä muusikko Chris Martinin ex-vaimolla Gwyneth Paltrowilla on saattanut olla rahapula, kun on mennyt mukaan korkean profiilin mainoselokuvaan, jonka avulla USA:n asukkaille ja muillekin kaupataan Israelin rannikolla sijaitsevia luksusasuntoja. Kysymyksessä on rantakaistale 51 Park, joka tunnetaan juuri komeista ja kovahintaisista asunnoista. Alueelta löytyy jo hieno ostoskeskus ja muuta mukavaa. Jopa Trump Oy on kiinnostunut tästä Israelin rannikosta, mutta lähinnä Gaasasta, joka on nyt romuksi pommitettuna.

0: Hei Kaija, hae sä tosta radiosta jotain, nyt rupeaa hyydyttää tää ajaminen.
1: Hyvänen aika, sieltähän tulee hyvää musaa. Kuule Ile, nyt löytyy sunkin autoradiosta kunnon kanava.
0: Mm-hmm. Tässä radiossa soitetaan aina hyvää musaa.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä. Saunoineen päivin.

ensin viikset suoraksi, sitten sanotaan, että moi, tässä on Freeman. Minä ja minun musa on kuin kotonaan radion musassa.

Radiomusan viihdeuutisia. Hollywoodin menestysfilmeistä tutun kaksikon Tom Hollandin ja Zendayan on tiedetty olleen kihloissa, mutta avioliittoon he ovat menneet niin salassa, että edes Hollandin isoäiti ei tiennyt asiasta. Liikkeellä oli toki huhuja ja jopa jonkinlaisia hääkuvia, mutta niiden uskottiin olevan väärennöksiä. Esquire-lehden uudessa numerossa Holland myöntää, että häät on pidetty ja sillä sipuli. Hääpaikalla ei ollut ruuhkaa ja se sopi tälle parille.

maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

Moi, tässä Heikki Koskelo. Minusta tuli radion kuuntelija jo lapsena, kun radio soi aamusta iltaan. Nykyään kuuntelen sitä keikkamatkoilla erittäin aktiivisesti. Kuuntele sinäkin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Prinssi Harry koki vastikään maallisuutensa, kun yritti saada hyvän paikan NBA-korisliigan ratkaisuottelusta San Antonio Spurs vastaan New York Knicks. Hänellä ei tiettävästi ollut pääsylippua tai kutsukorttia. Siitä huolimatta hän uskoi saavansa eturivin paikan ihan kentän laidalta. Toisin kävi. Harry ohjattiin istumaan 8. penkkiriville tavallisen rahvaan joukkoon. Ottelu pelattiin San Antonion Frost Bank Centressä. Sen voitti New York, josta leivottiin samalla NBA-korisliiton mestari. Tähän sopinee lisätä, että entinen huippukoripalloilija Shaquille O'Neal vaikuttaa nykyään tiskijukkana taiteilija nimellä DJ Diesel. Hänet voi nähdä Electric Love Festival -tapahtumassa täällä Euroopassa 10. heinäkuuta. Peliurallaan hän edusti muun muassa Los Angeles Lakersia ja Miami Heathia ja voitti niiden riveissä 4 NBA-mestaruutta, vaikka oli maailman ehkä huonoin vapaaheittäjä.

Tervehdys kaikille. Tässä on Haajan Vesku, pääesiintyjistä ja ehkä monesta muustakin orkesterista tuttu. Kuuntelet radiomusaa, joka soittaa laajalla skaalalla oikeaa musaa rehellisille suomalaisille ihmisille. Niin teen minäkin.

0: Moro, ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: radio-ohjelmat oli silloin 70-luvulla semmosia, että se radio pantiin päälle, se ei soinut niinku taustalla, vaan se oli päällä sillä lailla, että sitä kuunneltiin. Mm. Ja sitten siinä samalla saattoi tehdä käsitöitä, mitkä oli muotia silloin, tehtiin niitä, kudottiin ja miehet sitten jotain vähän snikkaroitti, mitä ne nyt teki siinä samalla sitten.
1: En ainakaan vasaralla paukuttanut, koska ei sitä radioa sitten olisi voinut.
0: Ei, mutta jotain näpertelyä. Ne on vai onko ne ollut sanomalehti tai onko vaan makoilutusten sohvalla, en mä tiedä muista tarkkaan, mutta kun ei ollut näitä nykyajan vempeitä.
1: Niin, siis siihen aikaan niin se radio oli siinäkin mielessä, että se rauhoitti sen perheen siellä.
0: Ja nytkin voisi niin kuin suoda itselleen sellaisen radiopäivän, merkata kalenteriin, että tänään mä kuuntelenkin keskittyneesti kotona radioa. Mm. Ja kuuntelisi oikein keskittyneesti sillä ja ajattelisi, että, tota noin, että nyt mä voin rentoutua tässä vähän aikaa. Ja panisi kännykän kiinni, läppärin kiinni, kaikki oikein niin kuin sulki kiinni, että kukaan ei saa sua pariin tuntiin kiinni, on se varmaan kauhea tilanne.
1: On, tiedätkö mikä niissä älypuhelimissa on hyvä? Mm. Sä pystyt netin kautta kuuntelemaan esimerkiksi radiomusaa, niin kuin mä teen aamuisin, mä laitan kuulokkeen korvaan, ja varsinkin kuuntelen, kun omaa ääntä tulee välillä sieltä keskiviikkoaamuisin ja torstaisin, niin mä pistän sen piuhan kiinni kuulokkeen, ja sinne on valmiiksi valittu netin kautta radiomusaa.
0: Joo.
1: Mä kuuntelen sieltä, että mitä Piisa ja Teräväisenpenä laittaa sinne.
0: Joo.
1: Se rauhoittaa.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ja tota, sitten monethan niinku kuuntelee just autossa sillä lailla, niinku menneen ja tulla, mutta joskus mä tarkoitin vaan sitä, että voisi niinku ihan kotona niinku keskittyä kuuntelemaan radioa. Silloin, ja miettii sitä silloin, että mitä tehtiin 70-luvulla samanaikaisesti, kun ei voinut räplätä kännyä eikä katsella tietokonetta, eikä ollut edes väritellä.
1: Mitä, kun sä kuuntelit radioa silloin aikanaan, niin mitä sä itse teit sitten siinä samalla?
0: Mä varmaan piirsin, kun mä oon ollut hyvä piirtämään, niin mä oon varmaan koko ajan värityskirjoja, värijuttuja tehnyt, mutta mä muistan niitä radio-ohjelmia, mitä silloin oli, niin siis aina odotin pääsiäistä, että tulee noita nokinenä.
1: Joo.
0: Muistatko sä noita nokinenä? Eikö sä muista?
1: Siis toi on ihme, mä en muista. Mutta joku knallia sateen.
0: Kuuluisa ollut noita akka ja se on ollut semmoinen, joka kaikki tuntee ja tietää, joka on silloin syntynyt. Niin se oli semmoinen noita akka, se oli tota noin tämän radion semmoinen, että sitä aina pääsiäisenä mä odotin aina sitä kuunnelmaa, noita Nokinenän juttuja. Ja sitten knallia sateenvarjo, sen sä oot kuullut.
1: Joo, sitä
0: se oli aika
1: sitä
0: jännää.
1: On moni sanonut nykyään.
0: Se on, ja sitä vähän niinku kaivattu taas uudestaan, niin taikka sen tyyppistä.
1: Niin kuin Matti Esko katsoi siellä haastattelussa ja sanoi, että knallia sateenvarjo, hän tykkää kuunnella semmoisia autosta.
0: Joo, se on aivan loistava. Ja sitten hän on ollut niitä Jake Nymanin rock tietäjä juttuja, että nehän oli kanssa silloin tota noin 70-luvulla. Sitä oli sellaisia tiettyjä ohjelmia, joita halusi, niin kuin sulla oli se Metsäradio.
1: Niin, Metsäradio.
0: Niin.
1: Mulla on sellainen mielikuva, että se tuli lauantaina 5 aikaan.
0: Aha.
1: Siis en ole varma, täytyy tarkistaa joskaan.
0: Niin, joo.
1: Se oli mielensä rauhoittamista.
0: Noita Nokinenä oli muuten Marja Korhosen rooli.
1: Aivan, joo.
0: Se oli aivan niin huikee. Oli.
1: Huikee.
0: Joo.
1: Kyllä säkin oot aika huikee.
0: Kyllä mä jostain noitaakasta kanssa käyn. Ihan vois kuule imitoida sitä noita Nokinenä ja tehdä uusia noitia. Se oli huikee juttu.
1: No, jos jotain imitoidaan, niin sit mä hakan ostaa sen karvalakia, kun mä oon se Tampereen enskakin.
0: No lähden nyt ostaa sitä heti jo.

hiljainen on kylätie. Jäki metsikön reunalla kukkuu. Hiljainen on kylätie. Tiellä ihminen rauhassa nukkuu.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplauleja vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru A Go Go. Juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa.

0: Minä olen Janne Örnberg.
1: Ja minä olen Jari Muuberi. Ja kuuntelemanne ohjelma on Isrogogo Radio Show.
0: Me toimimme oppaananne matkalle 60-luvun popkulttuurialtaan syvempään päähän.
1: Viime jakso menikin vähän enemmän tai vähemmän kuuntelijapalautteboksiin purkamiseen, mutta nyt lähdetään matkalle ympäri maailmaa.
0: Luvassa on eksoottisia kohteita. Lisäksi puhutaan tuttuun tyyliin hieman elokuvista ja soitetaan helkkarin hyvää instrumentaalimusiikkia.
1: Ei muuta kuin ensimmäistä 7-tuumaista lautaselle ja pannaanko vähän eksoottisempaa trinkkiä nenän alle.
0: Mikä ettei? Dick Dale and his Deltones ja Jungle Fever vuodelta 1962 antaa pikku vinkin ensimmäisestä kohteestamme.

0: Siinähän olikin villi ja viidakko meininki, ja Dick Dale on kyllä todellakin taito panna musiikkiin vähän tämmöisiä eksottisimpia rytmejä ja elementtejä. Siis todella ennakkoluulottomasti.
1: Sen pitää paikkaansa. Aikaisemmin ollaan vierailtu monissa kaupunkikohteissa, mutta trooppisissa sademetsissä, eli viidakoissa, ei olla vielä käyty.
0: Ei olla, mutta nyt ollaan. Eli viidakoissa ja savanneilla nämä järjestetyt metsästyssafarit olivat aikoinaan suosittuja elitin toimintalomia, joiden järjestäminen oppaineen ja kantajineen ja taloushenkilökuntinen maksoi maltaita.
1: Kyllä vain. Päivällä metsästettiin villieläimiä ja iltaistiin. Vetäistiin iltapuvut päälle ja nautittiin luksusvarustuksissa teltoissa juhla-aterioita.
0: Nykyisin nämä metsästyssafarit on tosin muutettu hieman eläinystävällisemmiksi valokuvassessioissa. Mutta kyllähän näitä nilkkejä vielä löytyy, jotka eläinsuojelulaista piittaamatta haluaa päästä ampumaan näitä uhanalaisia eläimiä.
1: Näin se valitettavasti on. Mutta jatketaanko matkaa? Saatetaan nimittäin törmätä apinoihin. Ja mielikuvaa apinoista ruokkimaan laitetaan muun muassa James Brownin bändissä soittaneen fonistin J.C. Davisin Monkey.

0: Fascinatorsin The Charmer soimaan, joka antaa mielikuvan käärmeen rumoajista.
1: Joihin go-go-matkailija voi törmätä Intian lisäksi myös Pohjois-Afrikan basaareilla.
0: Kyllä.

0: Tiesitkö muuten, että tuo äskeinen The Fascinators koostui entisistä Johnny the Hurricanesin jäsenistä?
1: Onko näin?
0: Joo. Hurricanesissa ei ollut enää vuoden 61 jälkeen yhtään alkuperäistä jäsentä itse Johnny Parisin lisäksi. Mies oli kuulemma kaapannut aiemmin demokraattisessa bändissä vallan ja siitä suivaantuneena alkuperäinen Hurricanes lähti kävelemään ja perusti tuon Fascinatorsin.
1: Bändi ei vissiin mitään isompaa suosita saanut.
0: No ei, mutta paikallistasolla lähinnä ihan. Ja olikohan se kaksi sinkkua, niitä taisi tulla, mutta ei sen ihmeellisempää.
1: Mielenkiintoista, sanon mielenkiintoista. Mutta jatketaanko eteenpäin ja laita tosiaan jotain metkaa musaa, niin yritetään tehdä meille tämmöiset pikku safari drinks.
0: Okei, okei, tilanne vaatii aivan selvästi sekoitusmusiikkia. Los Valbusons ja Valbusons Walk vuodelta 2003 on juuri sopiva.

0: mä en ole ihan varma tästä meidän drinkistä. Siis kokonaisen kokouksissa siellä on tämmöistä. On tää paikallista rommia ainakin, mutta on lämmintä. Tää saateen varjoakin on ihan helvetistä tässä.
1: Joo, no kyllä sä nyt taas yllätit meikäläisen ja... Kuinka tätä nyt oikein pitäisi sitten juoda? No on tässä tätä rommia, mutta sekin on... Se on lämmintä. Ja nämä pirun sateenvarjot menee sieraimiin.
0: Joo. Tehdäänkö sille, että siirrytään elokuvakatsaukseen pari panaa nämä sivuun?
1: Jep.

0: The Venturesin versio Lawrence of Arabiasta vuodelta 1967. Kappaleenhan sävelsi alun perin Maurice Jarre saman nimisen elokuvan teemakappaleiksi.
1: Ja tämänkertaisessa elokuvakatsauksessa on siis esittelyssä tuo vuoden 1962 ensiltä on tullut järkäle David Leanin ohjaama Arabian Lawrence, joka putsasi sen vuoden palkintopöydät täysin. 7 Oscaria, 4 BAFTAa ja 6 Golden Globea.
0: Joo, eeppinen ensimmäisen maailmansodan Lähi-Itään ikuiselle kriisialueelle sijoittuva seikkailuelokuva on rankattu usein yhdeksi maailman parhaista elokuvaksi. Ja yleisenkin mieleen se oli, sillä se oli ylivoimaisesti vuoden katsotuin elokuva.
1: Vertailtavaksi samalta vuodelta olemme valinneet Marlon Brandon Kapinan laivalla, joka keräsi lippukassaan sinänsä huikeat hieman vajat 15 miljoonaa, mutta oli kuitenkin floppi, sillä elokuvan budjetti oli paisunut yli 19 miljoonaa.
0: Joo, ja mielenkiintoinen yhdistävä tekijä näillä kahdella elokuvalla on muuten, että Brando hylkäsi Lawrencen roolin näytellikseen juuri tuolla Kapina laivalla elokuvassa. Ja Brando kertoi myöhemmin elämänkerrassaan, että hänelle annettiin 2 elokuvaa, joista toista kuvattaisi 5 vuotta autiomaassa ja toista Tahitilla. No, ei vissiin tarvinnut Brandon kauhean kauan miettiä, että kumman projektin ottaa.
1: Oli kaveri jo silloin vähän pikkasen mukavuuden halunnut. Se tosin koitui Irlantaan syntyisen Peter O'Toolin onneksi, sillä miehestä tuli Lawrencen myötä siis maailmanluokan tähti ja sai siitä ensimmäisen Oscar-ehdokkuudenkin.
0: Joo, ja kotisivuillamme inspiragogo.comista löytyy lisää tarinaa kummastakin elokuvasta, mutta nyt laitetaan musiikkia. Yhdysvaltalainen Omar Kay ja Turkish Kafi vuodelta 1962, jossa hyödynnetään Arabian Lawrencen suuressa yleisössä herättämää kiinnostusta orientaalisiin kulttuureihin.
1: No niin.

0: Alkoi muuten pikkasen tuota kahvihammasta tuossa kulottaa tuon biisin aikana.
1: Sanois muuta. Pitäisikö kiehattaa vaikka espresso?
0: No sehän sopii. Pakko joku biisin soimaan, niin mä kiippaisen tuolla kyökin puolella.
1: Joo, ja kahvi tuleekin tarpeeseen, sillä luvassa on sensaatiomaisia uutisia liittyen Lee Harvey Oswaldiin. Ja olisiko tässä muuten hyvä ehdokas meidän uuden Breaking News-osuuden tunnariksi The Others ja Scatter?
0: Kuunnellaan.

0: Eli seuraavaksi Breaking News.
1: Yhdysvallat. Dartmouth Collegein tutkijat uskovat todistanansa John F. Kennedyn murhasta syytetyn Lee Harvey Oswaldin kiistelyn valokuvan aitouden.
2: Oswald päätti kuvaa väärennöksessä, mutta nyt tutkijat loivat 3D-mallinnoksen ja se on aito.
1: Joo, ja tai siis näin he ainakin väittävät. Kuvassa Oswaldilla on samanlainen kivääri kuin millä presidentti Kennedy ammuttiin Dallasissa 63.
2: Pitkä aika on mennyt yhden valokuvan aitojen todistamiseen, mutta tästä löydät lisää materiaalia meidän instrogogo.com-sivuilta.
1: Joo, ja Kennedyn murhahan on siis innoittanut mitä mielikuvituksellisimpiin salaliittoteorioihin, ja suositeltavaa katsottavaa on lähes paranoijiin mittoihin yltävä Oliver Stonein JFK vuodelta 1991.
2: Elokuva on erittäin hyvin toteutettu, uskottavaa faktaa ja fiktiota yhdistävä elokuva.
1: Siinä on tosiaan kekseliästi hyödynnetty historiallisia faktoja ja vellovia salaliittoteorioita. Enemmän JFK:n murhaan perehtyneillekin se kyllä tarjoaa viihdyttäviä vaihtoehtoja.
2: Kyllä, mutta tästä emme lähde tätä enempää ruotimaan tällä kertaa.
1: Joo, ja heti kun toimituksemme tutkijat löytävät lisää sensaatiomaisia todisteita, niin
2: palaamme asiaan.
1: Niin, palaamme asiaan, joo. joo. Ja, mutta otetaan tähän tilanteeseen sopivaa dekkarimusiikkia. Dwayne Eddy ja Peter Gunn.

0: Siinä siis Twang-kitaran mestarin Duane Eddyn tulkinta dekkarisarja Peter Cunningin teemakappaleesta.
1: Joka on siis Henry Mancinin sävelys.
0: Joo, ja sarjahan pyöri Yhdysvaltain TV:ssä vuodesta 59 vuoteen 61, ja yksityisetsivä Peter Cunningin roolissa nähtiin Craig Stevens nimenin Heppu.
1: Joo, mulla on jäänyt espresso tuonne keittiöön. Mä käyn hakemaan niin biisi päälle ja palaanko pikku blöröstä.
0: Sehän sopii. The Exports ja Car Hop.
2: Anything I can do for you, sir? Check your tape?
3: Ringside table, Batman?
4: Just looking, thanks. I'll stand at the bar. I shouldn't wish to attract attention.

0: Pitäisikö tässä ohjelman loppuun samalla, kun tässä kahvitellaan, niin kertoa myös, mitä meillä on tulossa?
1: Joo, jotain voidaan aina paljastaa. Ainakin muutamia mielenkiintoisia haastatteluja on tulossa. Mm-hmm. Lisäksi popkulttuurin muutamista ikonisista hahmoista, kuten ainakin Marlon Brandosta tullaan puhumaan.
0: Ja sitten meillä on tämä meidän surf-spesiaalityön alla. Mutta siihen oikeastaan tarvittaisiin apua, koska vanhaa materiaalia meillä on siis yllin kyllin. Mutta hei, vähän freshia, uusia bändejä, uusia soundeja.
1: Joo. Joten nyt huomioon kaikki surfbändit, ottakaa yhteyttä joko Facebookin kautta tai sitten sähköpostilla osoitteeseen, joka löytyy sieltä meidän kotisivuiltamme Staffin kohdalta.
0: Ei muuta kuin sitten seuraavaan viikkoon ja jäädään odottelemaan postia.
1: Joo, lopetuksi. Biisiksi maistiaisia maanmainion helsinkiläis-espoolaisen Torridosin uudelta albumilta, Cheryl Twist.

Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikin ja rockerollin erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

Moi, Nevala Risto tässä. Muistakaa ihmiset, että kaikki me tarvitaan joitakin asioita tässä maailmassa ja musiikki on yksi niistä suurimmista asioista, joita me kaikki tarvitaan ja joista me todella nautitaan ja eletään hyvin sen myötä. Ja hyvä suositus on Radio Musa.

Konttinen tässä taas. Mörö vaan. Radio Musa soittaa mukavaa musaa. Sing Singistä Alcatraziin. Rannikolta rannikolle.

Morjesta, moikka. Tässä Kantolan Marianne. Kuuntelet radiota, joka soittaa kotimaista musiikkia sekä tämän päivän parhaita hittejä. Täällä on hyvä meininki.

Moro, Aaltosen Jussi Mustista Enkeleistä. Tiedäksä, että Radio Musa soittaa 100,5% matskua. Se on jo kova, nää kurkkukäryä.

Morjesta nääs, se on rumpalipoika Simo Vintagerokes-bändistä. Kun soitamme monenlaista musaa 200 vuoden keikkakokemuksella, niin kuuntelemme tietysti radiomusaa, kun sieltä tulee bändin lempikappaleita 247. Olkaa muutkin kuulolla, paras valinta.

Terve! Tässä Ivo Linna. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Tällä on hyvä tunnelma. Kuule, kuidas kulkee.

0: Moi, me ollaan Anna-Leena ja Jaani Tammela 3300-yhtyeestä.
1: Ja aina kun me halutaan kuunnella hyvää musaa eri vuosikymmeniltä, me kuunnellaan radiomusaa.

Morjesta päivää. Tässä löytyy Jaakko. Ja niin nyt semmoinen ilmoitus tamperelaisille, että musa pois kädestä ja kuuntelemaan musaa. Täällä on tosi hyvä meininki.

Morjens, Seppo Tammilehto tässä. Radion kuunteluni alkoi putkiradiosta ja se putki vaan jatkuu siksi radiomusa.

Radio Musza. Punaisen torin

0: Like, like, like,
1: Hihoi, se on A.P. Salonen tässä, kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

yhtiönä. No niin, hei parallaan. Tässä Jukka Leisti. Monet radiomusan kuuntelijat ovat huomanneet, että radiomusa soittaa heidän mielimusiikkiaan. Ja sehän on erittäin hieno havainto. Ja ne, jotka eivät edes tienneet sitä olevan olemassa, nyt kannattaa kuunnella radiomusaa. Ja ainoastaan vain siksi, koska se on, ehkä sanoisin, Tampereen ja Pirkanmaan ja ehkä koko puolen Suomen paras radiokanava.

No niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radio musaa. Terveiset Tallinnasta.

0: laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Tässä Koivula Ilkka, morjes. Radio Musa. Tää kanava on mulla auki aamusta, iltaa ja yöstä aamu. Morjes.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 18. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Tapio. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen tietokirjailija Hannu Sirkkilä, seurassaan Teräväisen Pena. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Tiina Pettersson ja tuottaja lauluntekijä Vekke Mäki. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

tehty on ja vähän töitäkin. Kohta lienee aika eläkkeen. Kun Hakkaraisen Masan vuosi sitten tapasin,

terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.